0: drage lagani, počinje jutarnji program Metradija.
1: Upuli prekoćale.
2: Dobro jutro, moj delio.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate čoveče, to je minut do sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je lika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
2: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Waiting for you, Mr. Viktorovich. Please put the tape, go.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Od mrtlog mraka.
1: Slavite li rođendan?
0: Godišnicu braka, vjenčanje, rođenje.
1: Neka je sa srećom.
2: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje
1: tu je SMS sad.
0: Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju.
1: Nemoj zaboraviti.
0: Ostalo što treba,
2: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu.
1: Obratite pažnju.
0: Nemoj posle bude.
2: Bićete na ražnju.
0: Nemoj posle bude.
2: Gdje je pjesma moja?
1: Poruku pošalji preko prioritetnog broja.
3: 091 910 106
1: 091 710 104
3: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
3: 091 510 101
1: SMS sat.
4: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom SMS Bet Radija.
5: Da, evo nas kod starta SMS sata, dragi moji narode, 11 sati i 17 minuta, 28 je u Gradačcu i sunčano je. E sad, pozdrav ide sponzoru SMS-ata Granit Prom Ledenice Donje, a mi ćemo sa Romanijom da započnemo druženje, jel? Ej, samo da mi je, nema potpisa, pozdravi stigli nama, odpozdravljamo.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Idemo dalje ovako. Ko dođe kući rano, a nema potrebe da ustaje ujutro, i onda bude lakše taj dio koji se zove buđenje, jel, kad čovjek mora ono da ustane rano, a došao je rano kući. Tako da treba samo dobro proračunati i napraviti čistu matematiku, pogotovo kada su kazanske aktivnosti u pitanju. Evo je Jasmine, hoću s tobom parče raja.

0: tik tak tik tak tik tak. Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se. U subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča, očekuje vas pravi spektakl. Takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja. Vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo. Odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km. Vaganje počinje od 8 sati. Za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu, a onda sam

0: Ste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061-819-315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teringe treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: Vaša omiljena frekvencija 90.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.

našem gradu i dalje sunčano uz 34 stepena Celzijusa. Dragi moji slušalci, želim vam ugodan ostatak dana i sretan put za sve vas koji putujete.

0: Deseti memorialni turnir Buk, subota 29. avgust, poligon malih sportova Buk. Očekuje vas pravi futsal spektakl, sistem igre 4+1, futsal pravila, kotizacija po ekipi 100 km, obezbijeđen bogat nagradni fond kao i pehari i diplome za najboljeg igrača, strijelca i golmana. Informacije i prijave na 061 232 612 i 062 287 296. Deseti memorialni turnir Buk.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.

pesme. Servis je otvoren, dragi moji slušalci, tako da šaljite vaše poruke, pišite, poručite, čestitajte. A svima vama koji ste na putu, u autu, želim sretan put i ugodnu vožnju. I želim vam ugodan ostatak dana.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Gori kuća naša, Jana u nastavku. Veliki pozdrav za sve slušalce. Od radnika koji i dalje rade. Veliki pozdrav od Bet Radio.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.

0: Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo WC Net, gel 750 ml, 3 marke 10, German, sir, Edamer 10,80 po kilogramu, Sky Cola 1 litar 0,85, pivo Carlsberg 0,33, Marko 25, Persil Okean 5 kg 10,45. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha.

najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

Eba, dragi moj narode, 20 sati i 2 minute. Dočekali smo ovo najavljivanje večernjeg programa. I sami, kao što znate, svake večeri u ovom terminu mi se najavimo onako vama slatko fino. Kažemo da sada od ovog trenutka nema pauze, nema reklama. Dakle, vi i vaš izbor muzike. Mi se onako volimo ponavljati, ali evo, što se tiče vaših poruka, možete da šaljete na brojeve prioriteta. Tu smo da ispunimo svaku vašu muzičku želju. Ne baš svaku, to se ono odnosi na izvornu muziku koja ide tek u nedjelju od 12 sati. Ali ovo, znate, narodno, zabavno, uživo nešto, ma sve. Za sve vas koji nas slušate evo prvi puta i ne znate kako da pošaljete poruku, naš infoportal radiobet.eu. Imate opciju za SMS poruke, to kliknete, uđete, imate se fino napisano, pa čak i nacrtano. Ekipa iz treće smjene, kao i uvijek, uvijek se evo, trudimo da budemo raspoloženi i da vas podignemo na noge. Pozdravit ćemo sponzora SMS-ata, to je Granit Prom, sponzor frekvencije Deluxe Euro Profi Grad Dačac. I evo, sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaxis, Groznica subotnje večeri u Srebreniku. Nećete pogriješiti ni u jednom trenutku. Hoću evo večeras da ne razmišljamo onako, da probleme ostavimo ispred vrata, da pojačamo radio, doduše za one koji nas slušaju u svojim automobilima, autobusima, kamionima, kako god. Odvrnite ove tri devetke do daske, što bi naš ministar rekao. Za početak ovog našeg druženja jedna onako pozdravna numera, boga mi, ja je nisam čula 100 godina. Gagi Band, ko kaže da nema para kad je firma mnogo jaka. Dobrodošli na večernji program na talasima Bet Radija. Idemo da se zabavljamo, da se družimo uz dobru muziku. Tako da uživajte.

bi bilo to što se tiče Lukasa. Nema više fijakira, idemo dalje uz Uroša. Veselo, naravno.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: E, sada idemo kako vi kažete. Slušamo Hakalu, osvajam te već danima. Veliki pozdrav idu za studio i režiju. Za nas neka svira Hakala. Boga mi evo i svira.

kad je ova ljubina ovako dobra, moramo nastaviti, jel tako? Mile Kitić, moj sokole. Gdje me nađe, a?

sve ću dati kuću konja. Zataplava oka dva. Rade Kosmajec u nastavku. Idemo veselo. Večernji program na talasima bez radija uveliko je već počeo. Družimo se do ponoći, tako da požurite sa porukama.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Čuli ste evo još jednom brojeve prioriteta. A dalje idemo uz Bešića. Neću, neću, dijamante.

E, dalje idemo ovako. Veliki pozdrav i kaže idu za društvo na terasi kod Rasima. Ako može za nas, Luis, može naravno.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106 910 106.
1: Veliki pozdrav i kaže idu za crveni Peugeot. Ako može ceca, fatalna ljubav. Može naravno.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Idemo dalje uz Šabana. Hej živote, umoran sam. Veliki pozdrav idu za crveni Peugeot. Nastavljamo veselo.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Za društvo kod Rasima na terasi. Slušamo Halida Muslimovića za vas. Idi, moram da ti kažem.

E sad nešto malo drugačije. Ekipa u crvenom Peugeotu pozdravlja vesele momke, stariji čovjek u nastavku.

dalje ćemo uz Barbaru Bobak. Mirišeš na nju. Veliki pozdrav idu za društvo na terasi kod Rasima i za najbolji Bet Radio.

Slušamo sada Šerifa, kasno će biti kasnije. Veliki pozdrav video za tri devetke, za društvo kod Rasima na terasi.

0: Kad? Nota po nota. Kiša. Dobrih nota. Red Radio.
1: Kiša dobrih nota ide dalje. Slušamo sada Šemsu. Što me pitaš?

0: Jedna pauka.
1: A dalje idemo uz Džeja, Loša si danas. Veliki pozdrav idu za društvo na terasi kod Rasima. I za sebe, Betovce.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS Sad.
1: Upucate Bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS Sad. Sviramo samo za vas.
3: Dajte nam Kemala. Nije ljubav milostinja. Veliki pozdrav idu svim Betovcima. Od Kenana i Safije.

0: radija.
1: E, kad je ovako fina noć, nastavit ćemo uz Indiru Radić i Alena. Imali smo, nismo znali. Uživajte u nastavku.

Nervozni poštar u nastavku. Jugo, jugo, kućo moja jedina. Za društvo kod Rasima na

0: muzika po mom.
1: E pa muzika je po vašem izboru. Marinko Rokvić, Ti za ljubav nisi rođena. Pozdrav i kaže idu za ekipu u crvenom Peugeotu. I za sebe, tot.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Evo nam ponovo nervozni poštar 910 106, specijalno kaže za društvo uz veseli stroj, a oni znaju ko su.

0: radija.
1: Slušamo sada Ritam srcem od Boga si stvorena za ekipu kod Rasima na terasi.

Idemo sada uz Gileta. Imam ljubav, ali kome da je dam. Veliki pozdrav i do svim slušalcima za studio i režiju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Još jedna 106-ica. A u nastavku Saša Matić, Prokleta je violina. Veliki pozdrav idu za sve Betovce i za studio i režiju.

0: Bet Radio.
1: Slušamo sada Tomu, Tužno ljeto. Nešto kaže lagano za ekipu na terasi kod Rasima.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106,
1: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Idemo dalje uz Seju. Kap

idemo sada uz sina na Trijezan za veselu ekipu kod Rasima na terasi. Veliki pozdrav idu za vas.

0: SMS muzičke želje Betfratelo radija 091 710 104.
1: E sada nešto malo drugačije. Kaže evo i mene da pozdravim voditeljicu, Bet ekipu i sve slušaoce dok se vozimo, odnosno vozim uz zabranjeno voće da odvrnemo do daske. Lukić u potpisu, veliki pozdrav idu za njega. Idemo da odvrnemo do daske.

0: Bet Radio.
1: Idemo dalje uz svatove. Ajmo sada kaže jednu svatovsku. Mnoge ljubavi su mi se poudale, nisu mogle čekati. Idemo za njih nešto. Lukić ponovo u potpisu.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Slušamo sada Zehru, Ah moj Aljo. Nadamo se da smo evo pogodili izvođača. Pozdravi, kaže, idu za mog Amidžu Aliju od Armije.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje uz Gocu. Idemo jednu žensku noticu za vrijednu voditeljicu. Mislim da je Ema. Jeste, Ema je sa vama večeras. Pozdrav idu za Lukića. Uživajte u nastavku.

0: Jedna pauka.
1: Idemo jednu malo drugačije. Pakao i Robija. Lukić ponovo u potpisu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo dalje uz Sanju, za društvo, uz veseli stroj koji mogu do zore, a neki na posao.

0: radio.
1: Idemo dalje. Pozdrav i kaže idu drago Emi, kolegi Toncu, Brčanki, Emini, Begzadi i svim slušateljima od Velibe.

0: za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Idemo nešto sada malo novije, drugačije. Lukić ponovo u potpisu. Sviramo po njegovom izboru.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje. Pozdrav idu dragoj našoj Emi, Brčanki, Emini, Begzadi i svim slušateljima od naše Velide.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Nastavit ćemo dalje. Što se tiče vaših poruka, dakle sve do sada što nam je stiglo pročitat ćemo. Sve kasnije što stigne, nažalost, nećemo moći, ali ćemo svakako ubaciti. Ovaj put slušamo jednu šaljivu, ali istinitu. Lukić u potpisu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Dobro veče, kaže. Život prolazi, slušamo jedan kaver u nastavku.

Slušamo sada Šemsu. Vrijeme kajanja. Laku noć dežurnoj ekipi i svim slušateljima. Želim vam od srca Velida. Laku noć našoj Velidi.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.